Devez ma dorol, digemer ma toa radio nanet, radio Chris Braze, ar Rog FM, radio Brodgenet, radio Tregargoelo, ar radio Boa, tangi gonor betek naver, war eun deus roazon, studio radio nanet, vidan abaden, ekler anan. Mechans ar dunen mat, di bigousen mat, deus istor vokoz en abaden, istor kemper, boi giz, boi penketan an anvez, met divet deus istor roazon, pepelor zoken, gant un diskozadek diwar an affer Dreyfus. Nalinen, bandelou treset, vo kiniget d'or gant Melis Boitel an tolman, an ton burel zo yo ben anter orvez de ginigdomp acheleier, a son erez o klevet ivez just.

c'hoer vet ker prosaus gant pevaron dek milonezad a triugen war arzu ar Somerset staliet en un dronien war i blaster Avon. Pelor e forz mor zo troet war zui war zon da ger meurvor Atlantel. Se zo gauz e vo poen lora an ol distri a veve deus a c'hen ouer stri c'horniek etre a rontelez a trevaden ou Amerika. Etre 1600 a 1656, bloavez ar Slave Trade Act ador ar sklaverez e impalerez brezeur e zeus bet paramante tous pen dau villestre Bristol. Listri a gotez degaset muior eget pem kant mil sklav tramor. Un den zo ar weizeus ar marese, Edward Colston. Gwerzhet en defe 100.000 sklav en Antilles ar o kimplijout e pinvidik e sevit dior en Bristol. E pat pell e bel laket e den garou ar o gma vefe taulet e zelwen en dour e dao vilugen a ger lerriet gant delwen Jane Reid ur fanifestourez eus Black Lives Matter. Gevezet e deus ker Bristol gant Liverpool e pat pell. Met ne deus ki gouillet pignat e tren an dispar industriel a Dresdol goudet et se bêtissait.

Kom van den imkutat kan de Ronny Saïs, een arzuralus Bristol. Pawabian is aïd agust in dan bar arpeup, se star en carter, et l'air malabouré, voué répé carter St. Paul. Plijou d'araï en erguer d'arpotric, chilawaraï astro la douce saoul a reggae a son édit. Rwesh scarzet eus ar skolaj, e ra an o dekez gant ar rap a drugare d'ar sound systems evel de Wild Bunch. A reggae a voue e levezon genta, a rock en em dre varzu an drum an bass gant estrolat Represent. E album genta gant Represent zo be plat un platin justu. Gouniz a reont zoken the Mercury Music Prize tirak de Spice Girls. En em gutad a reomp, gant mouez c'hwek ar gannourez onali hag en em gavout a rein par zun a zeu evit kenderel gant an trip-hop met ar wech se e l'air aleget e Bristol. Pokou deor, Ronny Saïs an Represent Heroes.